Adom 106.3 so ena utie nyankopon won shira o se ofidie no eda ha no Adom ne ne mobro hunti ena yeti ase aye nwie sa Otan fun shise ni jina tuo nyina la nyina abawi Ewurade ekura ye mu Wato aburu mponsuo e de egu ye so mane shira e koswa epem Within this of Georgia Kwanda obeti me afra me awoche me dia ya tune din kan chire Jesus ehunyum na etwa go ni nim ni atete wo nim ni haa nim ni wa bodo bo mu esin di tiase wo bisakura se wo ye me shebra na

si na wa ti fufro mo ame da wa si o ndi ame da wa si wa ti ama se wo se ti ma be ni amburo no no me da wa si o yesu ai